0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Mostaru, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 19, u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Atini 24, u Moskvi 23, u Njujorku, Tokiju i Sidneju 22, u Rimu 20, u Torontu 19, u Madridu 18, u Beču 15, u Parizu 13, u Stockholmu 12 i u Londonu 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 11. jun, očekuje se na oblačenje koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Petak, 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 13. jun. Biće malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana uz nešto više oblaka, ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Štedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: Dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Apetito,
4: apetito,
3: svjetska priča.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas će biti obilježene 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kog su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh Trnovski, kog su muslimanske snage na početku rata zvjerski mučile i 10. juna 1992. godine ubile. Ovaj zločin predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo. Iranski ministar spoljnih poslova Abaz Arakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije Hakanom Fidanom i Fejsalom bin Farhanijem i u telefonskom razgovoru poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorio zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada, tako se navodi u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Zemlje Europe su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumijevaju čak i njihovo slanje na front, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe, ovo je izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i oblasti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kremlj ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne posredničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi i neprikladni, predsjednica Evropske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. Veliki šumski požar u španskoj Andaluziji dalje se širi u oblasti Uelva, gdje je izgorilo više od 3600 hektara, dok su zbog jakog vjetra i dalje otežani napori vatrogasaca i vojske. Nivo uzbune regionalna vlada Andaluzije podignula je na drugi nivo, a očekuje se i da će se od podneva situacija pogoršati zbog najavljenog jakog vjetra.

0: Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći jackpot

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
0: Najveći

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?